0: Med Ellen og Kjetil.
1: Det har vært en prompeskandale i Sverige.
2: Nå må du fortelle, Kjetil.
1: Under et kommunestyremøte i den svenske byen Tranås, så sprette det seg plutselig en guffen lukt i kommunestyresalen. Og da gikk en av kommunestyrerepresentantene opp på talestolen og sa følgende.
3: Ja, det her har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt. Är det så att de har ont i magen så gå ut härifrån.
2: Tänk att gå upp och si det högt.
1: Och det har inspirerat till dagens topp tre-liste. Topp tre politiker som har prompa för öppen mikrofon.
2: Finns det tre av dem? Jag är surprised.
1: Jag är lätte för att finna någon norske, men fant inte någon här, men jag har funnit någon representanter i utlandet på tredje plats. USA:s krigsminister Pete Hegseth som går fram till mikrofonen, slipper en liten bombe och önskar så god morgon.
2: Nei.
1: Som om ingenting har skjedd.
2: Men tørte noen å kommentere det der greiene der, eller?
1: Nei, det er ingen som tør å si noe der, så det var tredjeplassen. Andreplassen, vi har fortsatt i Donald Trump-land. Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani under en offisiell høring. Hør her.
4: Well, I gave you the answer. You have a point of order. The answer that I gave you is they didn't bother to interview a single witness.
2: Nei. Nei, jeg nesten så du føler at du får den i kaffen. Er det lov å si det?
1: Første plass på topp tre-lista kjente politikere som promper i offentligheten. Det er også en amerikaner. Han heter Eric Swalwell. Og han slipper en fis midt i et angrep på Donald Trump. Vi kan høre her hvordan det låter først.
5: The evidence is uncontradicted that the president used taxpayer dollars to ask the Ukrainians to help him cheat an election.
2: Nei. Altså, hvor det de har mikrofonen plassert?
1: Han forsøker senere å bortforklare dette som at det lyden av et krus som han drar langs bordet. Dette har selvfølgelig amerikanske talkshow kastet seg over, analysert, hatt inn lydeksperter og funnet ut, nei, det ikke noe kopp, det en promp.
6: Men hvilken mikrofon har plukket opp den prompen der? Mikrofonen jo foran munnen hans, og rumpa hans langt unna.
1: Det må være veldig høy promp da.
6: Ja, nå jeg skeptisk.